بەیانیتان باش بیسەران و جۆگرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان لە هەر جێگایەکن و لە هەر شوێنێکن بە هیوای تەندروستێکی باش و ژیانێکی بەختەوەر و ئارام بۆ هەموو لایەکتان بۆ هیوایەین کە هەموو ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستانمان سەرفراز و بەختەوەر بن لە ژیانی ڕۆژانەتاندا ئازیزانم هەروەک لای هەموو ئێوەی خۆشەویستانم ئاشکرایە کە ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری هەموو ڕۆژانی شەمەیەک بەرنامەکانی خۆی بۆ ماوەی دوو کاتژمێر لە نێوان کاتژمێردا بۆ 12 بە کاتی ئەوروپا 11 بۆ یەکی پاشنیوەڕۆ بە کاتی کوردستان بەرنامەکانی خۆی لەسەر شەپۆلی FM 102.6 پەخش دەکات لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای ماڵپەڕی سەرەکی رادیۆ بە ناونیشانی www.radiokurdi.se کە لەوێش دەتوانن ڕاستەوخۆ گوێبیستی بەرنامەکانمان بن لە هەمان کاتیشدا لە ماڵپەڕی ستۆدیۆی رادیۆ کە لە ماوەی پەخشی رادیۆدا بەردەستە دەتوانن لەوێش بە ناونیشانی www.gnf.new کە لەوێش دەتوانن لەسەر لیسنە لایڤی 102.6 کلیک بکەن و گوێبیستی بەرنامەکانمان بن لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک و لە پەیجی رادیۆ بە ناونیشانی رادیۆی کوردی لە یەتۆبۆری کە بە ڕێنووسی کوردی دەنووسرێ لەوێش دەتوانن هەم بینەر و هەم بیسەری بەرنامەکانمان بن ئەگەر کاتتان هەبوو ئەگەر کاتیشتان نەبوو دەتوانن لە کاتێکی تردا سەردانی پەیجەکەمان بکەن و لەوێ گوێبیست و بینەری بەرنامەکانی ئەم هەفتەیە و هەفتەکانی ڕابردوش بن بەڵێ ئازیزانم بەرنامەکانی ئەم ڕۆمان ڕۆژی شەممە 16 ئایاری 2026 زینی بەرامبەر بە 26 گوڵانی 2026 کوردی لە ڕادیۆی کوردی و لە بەرنامەکانی ئەم ڕۆماندا لە بەرنامەی بەیانی باشدا چەند بابەتێکم بۆ ئامادەکردوون و بەو هیوایەم کە بابەتەکانی ئەم ڕۆمان جێگای سرنج و ڕەزامەندی هەموو ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بێت و لە هەمان کاتیشدا هەموو ئێوەی بەڕێزان و خۆشەویستانیش دەتوانن هەر پێشنیارێک هەر بۆ چوونێک هەر ڕەخنەیەکتان هەیە لە ڕادیۆ دەتوانن لە ڕێگای کۆمێنتەکانتانەوە ئاگادارمان بکەن و پێمان بڵێن بۆ ئەوەی ئێمەش لەگەڵ پێشنیار و بۆ چوونەکانی ئێوەدا بتوانین بەرەو پێشچوونی ڕادیۆکەمان و بابەتی بەرنامەکانمان بەرەو پێشتر بەرین بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم هەروەها بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆوە کە بە ژمارە تەلەفونەکانی 031-335-1951 هەروەها 031-335-1952 دەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن یاخود بەشدار بن لە گەڵماندا لە هەمان کاتیشدا هەر لە بەرنامەکانی ئەم ڕۆماندا هەموو هەفتەیەک بەرنامەی تەندروستیمان هەیە کە ئەویش بەرنامەی تەندروستی تۆ لەگەڵ دکتۆر فەریدوونی مورادی کە هەفتانە پێشکەشتان دەکا و هەر هەفتەی باسی نەخۆشیەکی ڕۆژ دەکات کە باو بێت لە ناو کۆمەڵگادا بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم ئێستاش دەچمە لای هاوکارم لە بەشی کۆنترۆڵ کاک شیروان بۆ پێشکەشکردنی دیاری خۆی و هەفتانەی کە بۆی ئامادەکردوون و پێشکەشتان دەکات

بەڵێ حەزیزان و خۆشەویستانم فەرمون لەگەڵ یەکەم بابەت کە بۆم ئامادەکردوون کە ئەویش دەربارەی زمانە. زمانی کوردی لە نێوان قەڵایمانەوە و تاقیکردنەوەیەکی سەردەمدا. زمان بۆ هەر نەتەوەیەک تەنیا کەرەسەیەک نییە بۆ ئەخاوتن، بەڵکو شوناس و دوایین پەناگەی پاراستنی بوونە بۆ ئەوەی نەتەوەی کورد کە بە درێژایی مێژوو ڕوبەڕووی شاڵاوی سڕینەوە بۆتەوە زمانی دایک ئەو قەڵابتەوە بووە کە ڕەگ و ڕیشەی ئەم گەلەی لێنێ و خاکدا هێناوەتەوە. زمانی ئێمە تەنها پیت و وشە نییە، بەڵکو مێژوویەکی زیندووە کە لە دەنگی لایلایی دایکان و دێڕە شیعرە فەیلەسوفیەکانی نالی و مەحیۆ بۆمان ماوەتەوە. لە ڕووی لۆژیکی و زانستیشەوە زمانی دایک ڕەهەندی یەکەمی بیرکردنەوەی مرۆڤە، کاتێک تاک بە زمانی خۆی قسە دەکات پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆ لە نێوان ڕۆح و زماندا دروست دەبێت. گرنگی زمانی دایک لەوەدایە کە هەوێنی داهێنانە مرۆڤ تەنیا بەو زمانە دەتوانێت گوزارش لە قوڵترین وێنە فەنتەلۆسەکان بکات کە پێی گەورە بووە. پارێزەری کەلتور زمان دەفری هەڵگرتنی نەریت مێژوو بەها ئەخلاقەکانی نەتەوەیە. بەنەمانی زمان مێژووی نەتەوەیەک دەبێتە مێژوویەکی بێگانە. ئەمڕۆ زمانی کوردی لەبەر دەم مەترسیەکی نەرمدایە کە کەمتر نییە لە مەترسیەکانی ڕابردوو. تێکەڵکردنی بێسەروبەری و شەی بیانی ئینگلیزی و عەرەبی و فارسی و تورکی لە ئاخاوتنەکانی ڕۆژانەدا کە دەبێتە هۆی لاوازکردنی بنەماکانی ڕستەسازی کوردی و بەکارهێنانی پیتە بیانیەکان و فەرامۆشکردنی ڕێنووسی ستاندارد لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. خەریکە نەوەی نوێ لە ڕەسەنایەتی زمانەکەی دادەبڕێت. هەندێک جار فەرامۆشکردنی زمانی دایک وەک نیشانەی پێشکەوتن دەبینرێت کە ئەمە گەورەترین هەڵی فکریە، چونکە هیچ نەتەوەیەک بە زمانی بێگانە نەگەیشتۆتە لووتکەی داهێنان. بۆ ئەوەی زمانەکەمان لە زمانێکی کۆمەڵایەتیەوە ببێتە زمانێکی زانستی و جیهانی، پێویستە و هەنگاوانە بنرێت کە دەبێت زمانەکەمان بکەینە زمانی زانست و تەکنەلۆژیا و فەلسەفەی مۆدرێن. بۆیە پێویستە بۆ هەر چمکێکی نوێ وشەیەکی کوردی ڕەسەندا بتاشرێن. دایکان و باوکان ئەرچی مێژوویان لەسەر شانە کە زمانی کوردی وەک شانازی لە دەرونی مناڵەکانیان ناپچێنن. پێویستە هەموو زار و شێوازە کوردەکانی کرمانجی، سۆرانی، هەورامی، لوڕی و هەروەها زاراوەکانی تریش وەک یەک جەستە و یەک سامان ببینرێن و هەر یەکیان ببێتە سەرچاوەی دەوڵەمەندکردنی ئەوی تر. جێی شانازیە کە زمانی کوردی بە پێی لێکۆڵینەوە نێودەوڵەتیەکان وەک زانستی ڕەگەزناسی و زمانەوانی لە خێزانی زمانە هیندو ئەوروپیەکانە کە یەکێکە لە گەورەترین خێزانە زمانەوانیەکانی جیهان. لە نێوان زیاتر لە 7000 زمان لە جیهاندا زمانی کوردی لە ڕیزبەندی 30 بۆ 40 پڕ ئاخەوترین و زمانەکاندایە. لە ڕووی دەوڵەمەندی و شەشەوە زمانێکی پیتێنەرە، واتە توانایەکی بێپایانی هەیە بۆ دروستکردنی وشەی نوێ لە ڕێگەی پاشگر و پێشگرەکانەوە. پاراستنی زمانی کوردی تەنیا ئەرچی مامۆستایە گیان نووسەرێک نییە، بەڵکو ئەرچێکی مرۆیی و ئەخلاقی هەر کوردێکی بەشەرەفە. نەتەوەیەک ئەگەر نیشتیمانەکەی داگیر بکرێت دەتوانێت بە زمانەکەی وەری بگرێتەوە، بەڵام ئەگەر زمانەکەی لەدەست بدات بۆ هەمیشە لە مێشودا ون دەبێت. با زمانی کوردی بکەینە زمانی زانست و زمانی خۆشەویستی و پێکەوەی و زمانی داهێنان. بەڵای زانم ئەوی جێبیستی بوون بابەتێو بەناونیشانی زمانی کوردی لە نێوان قەڵایمانەوە و تاقیکردنەوەی سەردەمدا لە ڕادیۆ کوردی و پێشکەشمان کردن.

لەو پێگە و سامان و کۆم کردنن باڵادەستی مامۆستایانی هوەر و مامە حەمەی لە پێگەیاندنی نەوەیەکی تازە و خوێنگرم و حەماسی کەلفامی فکرداخرا و جیهانبینینی ڕۆڵێکی گەورەی هەبوو زیاد لەمەش بەشێکی گەورە لەم شاعرە هەرزە کارەکەم فەڵم بێمەعریفانەی ڕاگەیاندن و ماسمیدیا مێژووی سیاسی حیزب و بزاوی ڕزگاری خوازی کورد بوون بەدەم ڕاستی حیزب و سیاسەت و میدیا و دنیای ڕاگەیاندنەوە لەگەڵ ئەمەشدا ئێمە ئەوەی هەشتاکانی سەردەمی خەبات و تێکۆشان و وێڕای ڕووخایمی و مامەڵەی نشیا و ناپاکی و بێحەیایی بڕێکی بەرچاو لە شاعرەکان لەگەڵ پەیام و ئەرک و سروشتی کاری سیاسی و ژیان و مەعریفە و مەفهومی کوردایەتی و ئایدۆلۆژیا و مێژووی سیاسی لە ئێستاماندا کەنارکەوتوترین توێژی قۆناغی پۆست ڕاپەڕینین بەشێکی گەورە لە ئێمەمانان هێشتا هەڵگری هەمان شوناسی مێژووی سیاسی ڕابردوو حەماس و یاداورەکانی ڕابردووین لەگەڵ ئەوەشدا جەوهەری کاراکتەری بەشێکمان هێشتا بە پاچی و دەستێنەدراوی ماوەتەوە و نەکەوتۆتە بەردەم ڕەشەبای کاولکاری سایکۆلۆژیای کۆمەڵایەتیەکانی قۆناغی دوای ڕاپەڕین و باڵادەستی شاعرەکانی ڕووبەڕی میدیای بێنرخکراو لە ئێستای بڕێکی گەورە لە نەوەی هەفتاکان و هەشتاکانی ئێمەماناندا وێستگەیەکەیە کەوتۆتە دەرەوەی ئەو ڕاستێ تاڵی تیایدا بە ناچاری ڕێدەکەین و لەگەڵ تەوژمەکانی کۆمەڵگادا دەڕۆین ئەو وێستگەیە مرۆڤ و سروشت و کۆمەڵگا و نامۆبوون و تۆران پێکەوە ئاش دەکاتەوە بەڵام مەرج نییە ئەم وێستگەیەش گۆڕانی بەسەردانێت و بە فۆرمێکی تر و لە قۆناغێکی دیکەی کای ژیاندا دەرنەکەوێتەوە و فۆرمێکی تر بە کەسێتی و دیدگاکانمان نەبەخشێت و سەرقاڵی یاری سیاسی و ئاڵۆزیەکان نەبێتەوە بەشێکی سەرەکی ئەم دنیایە نەوەی ڕابردووی تیادا دەژی و توانای ئەوەی نییە دەستبەرداری بێت و بیخاتە لاوە و پشت بکاتە بە هاو پرەنسی بە جێگیرەکانەوە خەیاڵی نەوەی پێشوو ئەو شوێنگەیە مرۆڤ بە دەستبەردربوونی لە پرسیارەکانی چۆنێتی و چیەتی و خود و کۆمەڵگا سیاسەت و حیزب و حیزب سالاری و چەمگە نیشتیمانی و نەتەوەیەکان دەکات بە لووتکەی ئاسوودەیی و ڕەهابوون لە بۆچی و بۆیەکان لە پێناوچیەکان و ڕەهابوون لە پرسیارە سەدبارە بێوەڵامەکان و ئامانجە بە دیینهاتۆکان ئەوەی مامە حەمەیەکان و چاوەش و شاعر و ماستەرچی و پانکەرەوەکانی دوای ڕاپەڕین لە چەشنی کۆمەڵە ڤایرۆسێکی خەتەرناک و کوشندا بەکایەی سیاسی و حیزب و پرەنسیب و تێگەشتنی سیاسی و کاراکتەر و بکەرە سیاسیەکانەوە کردیان ڕایەک بوو هەموو شتێکی لە پێناو پەڕینەوە لە قۆناغێکی جێگرەوە بۆ قۆناغێکی دوای ڕاپەڕین کردە قوربانی و ئۆباڵەکەشی خستە ئەوانی ترەوە

بەڵێ هاجیزان و خۆشەویستانم بەردەوامم لەگەڵتانە لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامەکانی ئەم ڕۆمان بەرنامەکانی ئەم ڕۆمان هەروەکو لە بابەتەکانی پێشوشتا ئاماژم پێدا زیاتر قسە لەسەر یەکخستنەوەی نێو ماڵی کورد و کۆمەلگای کوردیەکەین لە باشووری کوردستان و ئەڵبەتە لە بەشەکانی تری کوردستانیش بەگوێرە و ڕێژەی تایبەتی خۆی ئێستاش هەر بابەتێکی تر لەسەر ئەو پەرتەوازەیە لەسەر ئەو کێشانە بابەتێکی مامۆستا و نووسەر محەممەد خۆشناوم لەبەردەستایە کە ئەویش بابەتێکی نووسیوە کە سەر دێری بابەتەکەی تۆزێک سەرنج ڕاکێشە و بەڵام ڕاستیەکی تاڵ و حاشا هەڵنەگرە بابەتەکە بە ناونیشانی ڕێوی و قەلەڕەش و کونەبە بۆکانی ناوماڵی کوردە نووسەر لە نووسینەیدا دەڵێ زۆر ناخۆشە کاتێک تۆ نێوماڵێکی شپرزە و لێکترازا و دابەش بوو پڕقەیران و ئاڵەنگاری گەورە و دۆخی خراپی دەرونی و ئابووری و پەرش و بڵاوی بڕیار و پیربوونی پەیوەندی لەگەڵ یەکتری وەک ئەوەی ئێستا لە نێوماڵی کوردا هەیە هەبێت کە بەڕاستی قۆناغێکی زۆر سەخت و ناخۆشە لەناو ئەو هەموو قەیرانەی کە تیایدا دەژین خێڵێکی بەرفراوان لە کوندەپە بوو قەلەڕەش بە تایبەتی لە نێو ڕۆشنبیران و نووسەران و مامۆستای زانکۆ و میدیاکار و حیزبەکان و جۆڵانەوە و ڕەوت و بەناو ئۆپۆزیسیۆن بە دیارکەوتوون کە وەک ئەو دوو باڵندەیە لە ناو کاولەکانی باشووری کوردستاندا دێن و دەچن و دەقاڕێن و قوڕەقوڕ دەکەن و لە سەریدا چێش لە ژیان وەردەگرن نکۆڵی لەوە ناکرێت کە لە ڕووی مێژوویەوە نووسەر و ئەدیب و ڕۆشنبیرانی کورد خزمەتێکی زۆریان بە دۆزی ڕەوا و کۆمەلگاکەیان کردووە هەمیشە وەک فەیلەسوفی ناسراوی مارکسی ئیتاالی ئەنتۆنیۆ گرامیش دەڵێت کە ڕۆشنبیری ئۆرگانیک بوونە واتە لایەنداری بۆ کۆمەلگا و کێشەکانی بووە بەڵام بەداخەوە ئەو دیمەنە کلاسیکیە لەگەڵ پەیدابوونی سۆشیال میدیا و ژیری دەستکرد کۆتایی هاتوو ئێستا ڕۆشنبیری بۆ تەکاڵایەک کڕین و فرۆشتنی پێوە دەکرێت و هەموو نەخوێنەوارێک کە بتوانێت بخوێنێتەوە بنووسێ لەسەر سۆشیال میدیادا کێبڕچێی ڕۆشنبیر دەکات نکۆڵی لەوە ناکرێت کە بەرپرسانی باشووری کوردستان هەڵە لە دوای هەڵە دووبارە دەکەنەوە و وانە لە هەڵەکان وەرناگرن و پیاداچوونەوەی خۆیان لە بەرژەوەندی تەسک ناکەنەوە ئەمە بەرگری نیە لە بەرپرسان کە دەڵێین جۆری قەلەڕەش و کوندەبەپوی ڕۆشنبیر و نووسەر و ڕاگەیەندکار و تادوایی لەگەڵ بەرپرسان و لەگەڵ بەرپرسان زۆر خەتابارن کە ئەوان هۆکارێکی زەقن کە وای کردووە دۆخەکە بگاتە ئەو ئاستەی کە خەڵک متمانەی نەمێنێت و بە شەرمەوە باسی پێشمەرگە و کوردستان بکات و هەرێمێکی وەکو هەرێمی کوردستان لە باشووردا بگەێنێتە ئەو لاوازیەی ئێستا ئەوە قەلەڕەش و کونەبە بۆکانن کە بەبوونی قەیران و ناکۆچی و ململانێ حیزبەکان و کادیرانی هەردوو پارتی سەرەشی بە شکستی یەک بەرابەری ئەوی تر شاد دەبن و ئەو جا لە تەلەفیزۆن و سۆشیال میدیادا دەیکەنە هاوت و هاوار و چەقەچەقی ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی نێوان حیزب و ئەو حیزب و ئەو شار و شار و وەک کونەبە بوو ئاهەنگی وێرانەیی لە هەر شوێنێک وێرانە بوو دەجێڕن و ئەو هەرێمی کوردستانە لە وێرانیدا دەبینن هەر بەوەش ناوەستن پشکنینی ئەم وێرانیە کە لە ناو سەرکەوتنە گەورەکاندا هەیە کە هەرێمی کوردستان هێناوێتی دیو دەپشکنن بەداخەوە لەگەڵ ئەو جۆرە کونەبە بووە قەلەڕەشانەدا کە هەروە فراوان دەبن و سپایەک لە عوام و مێگەل ئەوانەی کە بە غەریزە ئاژەڵەکانەوە دەجوڵێنرێن لە ئیرەیی و تۆڵەسەدنەوە ڕق و حەسوودی بەسەر ئەوانی تر لەگەڵیدایە کولتوری کونەبە بوو لەگەڵ بڵاوبوونەوەی سۆشیال میدیادا فراوانتر بوو بۆتە مەترسیەک بەسەر
نسيجي كومالايتي لولا شو حشاميك للريو تشقل وقل الرش لدوري بربرساني هريمي كردستانو دروي اوان هن كبماستاو كردنو دو رويو دو فاقيو هلا كاني بربرسان درازينو بشانو باليان دا هل ددنو يان بوتو لسنو لبربرسيك كليداو كردستان خراز دكا امانا خوانو بشان ادن كاوان بخزمت كردني بربرسكان يان بشان داني قيران كلا دروي إرادة سياسي كاني اللوتكي نشتمان پروريان دوان دوا اما ببرگري كردن لكردستان دادنينو برس كردنوي آلاي نشتمان پروريا بلام لراستي دا اما نكو ملغا برو يراني دبن زو چورانا بو برجواندي خوانو رازي كردني بربرسكان يان جوان لينيه من ملانی و ناکوشکان گورب کنو بگین قول کردنوی زیادری دا بشبونی حزبکان و خلش کردستان تا گیان دنی لیواری تقینوش کوملگای کردستان ویر رای نشیعوی هندیک لسر کردکانی بو سر کردائیتی کردن بدست آزاری کن ببو قل رشو او ریو چقلانا بپلیک یاهی ترده چه جیتو اوانی یاری بچارنوسی او نتویو دکنو پارچه پارچه هن کردوا که اواتا هر یک لو دو پارچه هی زرد و صوز بو نتنیچیری امو او به هسترین اولاد ویان لی کردوا ببیت پرموچو برفویگ نکوید اما نا ممارسه خراب ترین جوری جهراوی سیاسین لکو ملگاکه هن دادکن که بداخوا سکوکانی راگیان دنو تلفیزونو سوشیال میدیا بویان رخصاو بله عزیزانم اوی جو بیستی بون بابتی بو بنا نشانی ریویو قل رشو کنه بو بوکانی ناو مالی کرد للاین برای برزونو سر که محمد خوشناو نسراو آمد دکراو بیمش پیش کشمان کردم

ژیان هاوبەشی کردنە. گۆجێف لە کۆتا ڕۆژەکانی تەمەنیدا هەمیشە دەیوت، هەموو ئەوەی کە کۆم کردوتەوە بابردی، هەموو ئەو شتانی کە بەخشیم مانەوە، ئەوەی کە بەخشیم هێشتا لەگەڵمدایە و ئەوەشی کە کۆم کردە و نەم بەخشی لە دەستم چوو، ئەوەی هەتا لەگەڵ خەڵکیدا دابەشی بکە. خۆشەویستی پارەنی هەڵی بگریت، هاوسۆزبوون و هاوخەمبوون دەبێت نیشان بدرێت، ئەوەی کە هەتە و نایدەیت بە خەڵک خراپ دەبێ، هەروەک ئەو شتە باشانەی کە لە عمبارەکانە هەڵدەگیرێن و نادرێن بە خەڵکی و پاشان خراپ دەبێ، کە لوپەرکە خراپ بوو پاشان کەس بە خۆڕاییش نایەوێت، هەستەکانی شت لە کاتی خۆیدا هاوبەشی خەڵکی پێ نەکرد دواتر کەس نایەوێت. ئەوەی هەڵی ئەگرێت، ئەوەی هەڵی نەگریت بۆگە نەکات، ئەو دەرونی خۆشمان بۆگەن دەکات، ئەو سەرچاوەیەی ناوی پیانە ڕوات ئاوی پیانە ڕوات کوێر دەبێتەوە. فرمێسک ڕێژەنەرەکان کە نەتوانن هاوسۆز بن و بگرین بۆ کەسێک و بۆ ئازارێک، ئەو کات سوور دەبن و پڕپڕ دەبن لە خوێن. خۆشەویستی لێبوردن ڕێز نانێکە دەبێت لەگەڵ خەڵکا کەرتی بکەیت، دەبێت هەمیشە بیبەخشیت نەک عباری بکەیت. هەتا زیاتر ببەخشیت زیاترت پێدەگاتەوە، هەتا کەمتر ببەخشیت کەمترت پێدەگاتەوە. هەڵگوزینی ئاو لە بیر کە دەبێت ئاو لە بیر دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئاوی تازە و زیاتر بڕژێتە ناو بیرەکەوە. بەڵام ئەگەر لە بیردا ئاو هەڵ نەکۆزێ و دای بخەیت و چروکی بکەیت، بەشی کەسیشی لێ نەدەیت، وردە وردە ئاوەکە خراپ دەبێ و وشک دەکات. بەڵام ئەو ئاوەی کە لێی دەردەهێنریت و هەمیشە تازەیە، ئەو ئاوەی کە هاوبەشی ژیان دەکات لەگەڵ مرۆڤ و ئاژەڵ و درەخت و کژوگیا، ئەو ئاوەی کە هەمیشە لە بەری دەڕوات جوانترە و دڵگیرترە، دەنگ دروست دەکات، دیمەنی دڵڕفێن دروست دەکات، کەواتە هەرچیت هەیە بیبەخشە. کاری دڵ تەنها عەبارکردن نییە، هەڵگرتن دڵ ژەهراوی دەکات. هاوبەشی نەکردن لە گریان، لە پێکەنین، لە شادی ئەوانی تردا دڵ ژەهراوی دەکات. ئەگەرچی دڵ لەم نێوەندەدا تەنها ناوی زڕێندراوە و هەموو کارەکان زهن دەیکات، واتە هۆش دەیکات، بەڵام تۆ هەمیشە هۆش و بیرکردنەوەکانی شت لەگەڵ خەڵکیدا دابەش بکە. گۆرجی وتەنی ڕۆژێک ئەوەی کە کۆت کردوتەوە و ئەوەی کە هەتا لە دەستت دەچێت. ئەگەر هیچ مرۆڤێک نەبوو تا پێی ببەخشیت، بە درەختەکانی ببەخشە، بە ئاژەڵەکانی ببەخشە، بە مێرو باڵندەکانی ببەخشە. جوتیارێک کە مشتێکە نم لە دەستیایەتی و بە چاوی نوقانەوە گەنمەکەی دەستی دەوەشێنێت، بە دوای شوێنی گونجا و شایستەدا ناگەڕێت. هەندێک لە گەنمەکانیش مێرو ماڵندە دەیخۆن، کەچی لە کاتی درێنەدا لە بن تاشە برد و لە بن تاوێری سەختەوە بەرهەمی گەنمی پێدەگاتەوە. هەمیشە ببەخشە، ڕێزی هەموو شتێکیش بگرە، هەرگیز چاوەڕێی پاداشت و سوپاسی هیچ کەسێکیش مەبە. ئەبێت تۆ سپاسی ئەو کەسە بکەیت کە پێکەنینت لێ وەردەگرێ، ئەبێت تۆ سپاسی ئەو کەسە بکەیت کە ڕێز یان خۆشەویستیەکت لێ وەردەگرێ، چونکە چەندێکت لێ وەرگرن ئەوەندە زیاتر دەروونت وەک ئاوی بیرەکە پڕ دەبێتەوە لە خۆشەویستی نوێ، لە جوانی نوێ، لە پێکەنینی نوێ، لە ژیانێکی نوێ. بۆیە ژیانتان پڕ بێ لە خۆشەویستی و لە ژیانێکی نوێ و دەم بخەندە و پێکەنین بێت.

عزیزان و خوشویستانم لێرەدا دێمە کۆتایی بەرنامەکانی ئەمڕۆمان کە سەرجەمبڕگە و بابەتەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بەو هیوایەم بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی ڕەزامەندی هەموو ئێوەی خۆشەویستان و بیسەرانی خۆشەویستمان ببێت بە هیوایەوەی تا هەفتەی ئایندە و لە ڕۆژی شەمەیەکی ترا دێمەوە خزمەت هەموو ئێوەی بیسەرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ لە هەفتەیەکی نوێدا بە هیوای تەندروستێکی باش و بەختەوەری و ژیانێکی ئارام بۆ هەموو لایەکتان و باخواتان دەسپێرم و زۆر سپاسی ئەو کاتەشتان دەکەم کە بە ئێمەتان بەخشی بۆ گوێبیستن لە بەرنامەکانی ئەو ڕۆمان ئێمەش داوای لێبوردن دەکەین کە لە پەخشی ڕاستەوخۆکەماندا بۆ چەند کاتێکی کەم پەخشەکەمان وەستا و دووبارە گەڕاینەوە لاتە بە هیوا و نیازی دیدار تا هەفتەی ئایندە ئێرە ڕادیۆی کوردیە لە شاری یۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید ماڵتان ئاوا و ڕێز و خۆشەویستی زۆری ئێمەش قبوڵ بکەن و هەر بژین